Igbo ndị aja gamba unu anwụchule. Oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Friday abalị 15 n'ọnwa 5 afọ 2026 ma bụrụ ahịa nkwọ na Igbo. N'iji gbapụ ya ọsọ, gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa maka ntuliaka nke afọ 2027. Atiku Amaechi ewebatala akwụkwọ fọọmụ nke ha ji na-egosipụta na ha chọrọ ịzọ ọkwa onyeisi ala. Otu NJC na-atụ aro na ga-enwe ihe dị ka ndị ọkaikpe mmadụ 12 a ga-ebugo ka ha rụọzie ọrụ n'ụlọ ikpe nke mkpegharị. Principal Ikonne asụsụọla bara ibe ọnụ ma kwe nkwa na ya ga-ahụ na a ga-enwe ezigbote nnọchiteanya nke siri ezigbo ike n'ụlọ nzukọ nke omeiwu. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbugo gị. Ọnụ mkpu akụkọ nke ehihie a bụ m, Ezinne Mmadụ. Wachasịa ntị gị nke ọma ka ị gere akụkọ ndị a nụ jụụ.

Otu kansụl na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ụlọ ikpe akpọrọ NJC abụrụla nke na-atụ aro ugbu a na ekwesịrị ibugo ndị ọkaikpe ruru mmadụ 12 ka ha bụrụ ndị nke ga-arụ ọrụ n'ụlọ ikpe mkpegharị n'ọgbakọ ha nke 111 e nwere n'ụbọchị Wednesday n'okpuru onye isi oche nke bụkwanụ nnukwu ọkaikpe nke Naijiria bụ ọkaikpe Kudirat Kekereekun. Otu kansụl ahụ mere ka ihe ndị nke ha tụrụ aro ya bụrụ nke a ga-eme ka onye isi ala Bola Tinubu mata n'ozi nke o benyere aka na ya site n'aka nke onye direktọ na-ahụ maka ozi nke otu NJC bụ Kemi Babalọla Ogedemgbe bụ ya kwupụtara na ndị niile ha tụrụ aro ka ebugo n'ọkwa bụ ọkaikpe Emeka Nwite, ọkaikpe James Okola Wole Omotosho, ọkaikpe Yakubu Muhammad nakwa ọkaikpe Abiodunde Oluwatoyin, tinyekwara ọkaikpe Ajuwa Rafael. Ndị ọzọ gụnyekwara ọkaikpe Abua Ujie, ọkaikpe Ijoho Jennifer, ọkaikpe Shuaibu Bala, ọkaikpe Buba Njene, ọkaikpe Kado Sanusi, ọkaikpe Ademola Enikumehin nakwa ọkaikpe Dadun Veronica. Otu kansụl ahụ tụkwara aro ka a họpụta Christian Ende dịka onye ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu dị na steeti Benue, ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ ga-abụ maka ndị a ga-ahọpụtakwa ịbụ ndị nke ga-arụ ọrụ n'ụlọikpe mkpegharị nke ndị Sharia dị na steeti Katsina. Ya bụ ịtụ aro ndị a ka e kwuru na ọ bụ iji dochicha anya ụfọdụ oghere ndị nke siterela na mbugo ebugoro ụfọdụ ndị ọrụ nakwa ịla ezumike nke ụfọdụ ndị ọrụ n'ụlọ ikpe lara n'ogo dịgasị iche iche na ngalaba ikpe nakwa iji hụ na a ga-emesikwu ọdịdị nke ụlọ ikpe ike maka ị na-enyepụ ikpe ziri ezi.

Omewihe. Gị mere ka Pilate rara Jizọs nye oge ọ chọrọ ịnọgide n'oche gị. Mee ka Herod bupụ isi Jọn ka o wee bụrụ eze ọka ome ọchịchị. Gị mere ka Ịsọ were ihe ọ ga-eji zụọ ndụ ya nye Jekọb ka o rie n'ụzọ iji aghụghọ nọdụ n'oche gị ọchịchị. Ọ bụ gị mere isi Goliath tọọ n'ọgbọ agha ebe ọ chọrọ ịdọkpụrụ ndị ọ ga-achị n'agha. Ị mere ka ndị agha Fero nwụsịa n'oke osimiri ebe ha chọrọ ijide ndị ha na-achị bụ nke Jehova napụrụ ha.

ọchịchị ị na-egbu mmadụ, ị na-ata ego, ị na-eme ka nna na nwa nọdụ n'agha, mee ka ikwu na ibe gụọ ndị mba ọzọ n'ala nke aka ha, ị na-emebi ego. Ọ bụ gị mere ka agha daa n'ụwa niile, mee ka Afrịka bụrụ obodo na-anọ mgbe niile ịchụ ụzọ inwere onwe ha. Ọchịchị gị gburu Adolf Hitler nke obodo German, gbuo George Washington na John Kennedy nke Amerịka. Ọ bụ gị bụ omere Kwame Nkrumah nke obodo Ghana. Ọchịchị gị dotere ọtụtụ ndị obodo anyị n'ili n'ebe ha nọ taa.

Chineke biko achọrọ m iso na ndị na-achị ọchị n'ụwa. Achọrọ m iso na ndị na-ebe akwa n'ụwa. N'aha Jesus Christ onye nwanyị. Amen. Asọnye kwere, chi ekwere. Chineke biko ndị na-ebekwa n'akwa, gụgụọ ha akwa. Ma ichaa anya mmiri ka ha soro ibe ha ṅụrịa chi ọchị n'ụwa. Ndị n'ọchị, ndị n'akwa. Kedu ndị bụ ndị n'ọchị? Kedu ndị bụ ndị n'akwa?